0: Many come and go. Come and go. But this one is here to stay forever.
1: Radio Jordan, the station you grew up with.
2: Buzele crăpate, părul lung lăsat în vânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus niciun cuvânt.